0: 지지 GTR로 아예
1: ikuti Kenyo FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyo FM, hebat.